0: Govoril. S temi frekvencami v bistvu.
1: Vprašanje, kaj se dogaja v tisti muziki, pa mi ne vemo.
0: Pa mi ne vemo, no, glavno, da je njemu jasno in pa tudi glavno, da je tip nazaj, no, tja, kamor spada.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Čisti rok 90-ih. Na Rock Radio.